0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne pres.

0: semafor.
1: Opti kaos.
2: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni.
1: Dobro jutro, Otvoreni. Putujemo u Zadar na Wings for Life. Trčimo za one koji ne mogu.

ima neku zastrašujuću notu ova stvar u sebi. Tiesto, taj duboki glas i The Business. U 9.35 jedva čekam pustit vam prvu sljedeću stvar. Imam nešto što se zove pomala radijska trema. Tako da budi tu jer isplati se, vjeruj mi. 9.35 je, danas je majčin dan i siguran sam da svi imamo barem jednu rečenicu koja nam je uvijek mama govorila. Znaš ona, mi bi okretali očima, a tek danas shvaćamo što je to i zapravo koliko je to sve važno i tek danas ju razumijemo. Tipa, ponesi jaknu, javi se kad stigneš. Meni je recimo mama moja uvijek govorila, polako sine jedi, polako, ma neće ti niko uze, daj smiri se, diši malo. I danas to stvarno shvaćam kad trebaš možda imati malo dublju konekciju s hranom, a ne samo natrpat u sebe i brzo istrčat van da se ide opet igrat loptom i naganjat se. Tako da, evo, šta ću, od uvijek sam volio papat, ali danas shvaćam koliko je zapravo važno usporit, disat, pojedeš manje, bolje je za probavo i tako dalje i tako bliže. Da ne idem u nebuloze dalje. Mene sad baš zanima koja je ta jedna mamina rečenica koja te prati kroz cijeli život. Sigurno imaš jednu, sigurno je jedna sad pala na pamet. Pa evo, usput možeš i na radiju čestitati svoje mami majčin dan i podijeliti tu jednu rečenicu koja te prati. Najbolje pošalji glasovnu poruku jer tako će doći do izražaja ta emocija, ali može naravno i obična poruka ako niste u zgodnoj situaciji. Broj WhatsAppa otvorenog je 091 400 3355. Još jednom 091 400 3355. Ovo je Sony Fodera i Think About Us. Slušaj ovo.

Family Affair. Na ovaj predivni majčin dan jako prigodno kažem, zato što ovoga neka treba biti kao ova pjesma Malo tvrđa i naša majka. Nisu majke zbog to krive, mi smo krivi naravno, jer smo to iz njih izvadili svojim postupcima i ponašanjem. Tražio sam vas da najčešće izjave svojih majki na ovaj majčin dan dostavite na WhatsApp Otvorenog radija, naravno svojim majkama čestitajte majčin dan ako niste, ali nadam se da takvih više nema s druge strane. Jedna od redovnih izjava mame u mojim mlađim danima, piše Dubravka, ovo da ti je prvi i zadnji put, uz neizostavno prijeteće mahanje kaži prstom. Čim si ovo poslala, ja sam svoju mamu vizualizirao kako iste te riječi govori. Ponekad mislim da svi istu majku imamo. Jako puno je bilo također izjava dođi, neću ti ništa. To samo jako, jako naivni mogu povjerovat. Dođi, neću ti ništa. Da mi stvarno nećeš ništa, ne bi bilo potrebe da kažeš neću ti ništa. Tak da, svašta ću dobiti ako dođem, pretpostavljam. I javila se Nataša, svoje majci čestita majčin dan, šlapom ću te, da te ne bi sanjala, kaže, bila je mama kreativnija od takvih izjava, rekla bi, cure, ajde večeras, nemojte barem jednu večer, nemojte plesat po šanku za majku svoju. Ima i gorih, samo ću reći za sve vas koji slušate, nemojte širi dalje, jednom prilikom ja sam iz ovoga izlaska donio prometni znak doma. Moja mama čak nije bila ni zgrožena, jer su to bile godine kada se svašta nešto što se nije trebalo raditi, radilo, pa onda sam je onak pogledala prometni znak u mojoj sobi i rekla, aj, odi spavat. Ne pričamo o prometnom znaku koji je bio nekako mali i zanemariv. Ne, to je bio znak od jedno 3 metra koji sam onak na kant morao u stan unijet. Nemojte nikom reći, Lady Gaga.

Alfa Romeo, uz njemački producentski DJ dvojac You Not Us. Obojica su imali karijere prije, ali vidiš da ponekad trebaš s kompićem koji dobro radi stvari zajedno da bi do svojih maksimuma došli. Uf, filozofske ovoga izreke. Iza pola pet nedeljom, uf, teško li vam je. Kaigo Kelly Griffin, ovo je Save My Love.

0: semafor.
1: Opti kaos.
2: Ljud. Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok, bok, bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.